0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Die Ukraine setzt Russland weiter mit massiven Drohnenangriffen zu. Im Südwesten Russlands, weit im Landesinneren, wurde heute erneut eine Raffinerie in Brand geschossen. Und das ukrainische Militär meldet weitere Angriffe auf russische Tanker im Asowschen Meer, nahe der Halbinsel Krim. Ernst Kernmeier berichtet.
2: Mehrere hundert Drohnen aus der Ukraine habe das russische Militär in der Nacht abgefangen, meldet das Verteidigungsministerium in Moskau. Einige dürften ihr Ziel aber erreicht haben. In der Industriestadt Sizran an der Wolga, rund 800 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze, sind 3 Personen, darunter ein Kind, verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region mit. Dazu sei eine Industrieanlage getroffen worden. Videos in sozialen Medien zeigen schwarzen Rauch über der Ölraffinerie der Stadt. Online-Medien berichten von einem Brand. Laut dem ukrainischen Militär sind auch im Asowschen Meer nahe der Krim neuerlich 10 Tanker getroffen worden. Im Lauf der Woche sollen es mehrere Dutzend gewesen sein. Die Drohnenangriffe haben in den letzten Wochen eine akute Krise bei der Spritversorgung in Russland ausgelöst.
1: Nach der jüngsten Eskalation im Irankrieg mit gegenseitigen Angriffen herrscht Verwirrung über die Lage in der Straße von Hormus. Beide Konfliktparteien machen völlig unterschiedliche Angaben. Nach Angaben der US-Armee besteht der Schiffsverkehr durch die für den Welthandel wichtige Meerenge weiter. Der Iran hat hingegen angekündigt, dass Hormus als Vergeltung für die US-Angriffe bis auf Weiteres geschlossen bleibe. In Gamming im niederösterreichischen Bezirk Scheibs ist heute ein Kleinflugzeug in unwegsamem Gelände abgestürzt. Der 47-jährige Pilot und eine gleichaltrige Passagierin konnten nur noch tot geborgen werden. 2 weitere Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Michelle Kreuzer berichtet.
3: Die 4-sitzige Maschine startet vom Flugplatz Seitenstetten. Gegen 11 Uhr stürzt sie in den steilen, felsigen Wald in der Nähe der Ortschaft Neuhaus. Feuerwehrleute beobachten den Absturz zufällig und schlagen Alarm. Es folgt ein kräfteraubender Einsatz, sagt Philipp Flügel vom Bezirksfeuerwehrkommando Scheibs.
4: Zugang war sehr unwegsam. Es ist im steilen Gelände. Wir haben sie mit Motorsägen und mit Werkzeug eben den Weg freimachen müssen.
3: Eine 15-Jährige und ein 41-Jähriger werden schwer verletzt. Matthias Zehetgruber, Einsatzleiter beim Rettungsdienst.
5: Wir haben die Verletzten nicht mittels Krankentrage retten können dort. Deswegen sind die Notarzthubschrauber gekommen und haben die Patienten dann mittels Tau gerettet.
3: Beide wurden in Krankenhäuser geflogen. Wie es zum Absturz mit den 2 Toten und 2 Verletzten gekommen ist, wird jetzt ermittelt.
1: In Italien gelten ab heute neue Vorschriften für Radargeräte. Laut einem Dekret des Verkehrsministeriums dürfen mit Geräten ohne vorgeschriebene TÜV-Genehmigung keine Geldstrafe mehr verhängt werden. Rund 850 der etwa 4000 installierten Anlagen im ganzen Land müssen daher vorerst abgeschaltet werden. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
6: In den meisten Regionen geht es oft sonnig und sommerlich warm durch den Abend. 31 Grad ist jetzt in Lienz und Ferlach. Nach Osten hin ziehen aber weiterhin auch einige Wolken durch, speziell in Niederösterreich. Hier sind vereinzelt ein paar Regentropfen dabei. Und in Kernhof am Neuwalde hat es auch nur 21 Grad. Dazu weht teilweise kräftiger Nordwind in Oberfellach mit 65 km pro Stunde. Morgen dann weniger Wind, oft sonnig und heiß mit 26 bis 34 Grad. Gegen Abend im Südwesten aber einzelne Wärmegewitter. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: Und wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 6. Der Ring in Wien ist zwischen der Operngasse und der Schottengasse noch bis 20 Uhr gesperrt. Das ist der Zielbereich der Tour of Austria, der Österreich-Radrundfahrt. Ausweichen geht über die Zweierlinie. Niederösterreich ist Sechsemmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Da gibt es Stau vorm Baustellenbereich, einen Plus von 15 Minuten. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel an diesem Sonntagabend.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu. Danas nedjelju 12. julija pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Folklorni ansambl Koloslavuj je u Zagrebu prezentirao svoj dokumentarni film Oganj gori. Projekcija filma je bila u popratnom programu međunarodne smotre folklora Dokumentarac prohađa ansambl na veliki nastup u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i predstavlja povijest nadregionalnog društva kaj je usko vezana s etnokoreologom Ivanom Ivančanom. Tako da je ansamblu bila želja da ga i u Zagrebu prezentira, rekla je predsjednica Gabriela Novak-Karal.
10: Bilo je to u kulturno-informativnom centru koji ima i svoj kino, koji je za sada skoro jedini koji u Zagrebu funkcionira. Znači jako lipo prostorija i bili smo jako lipo primljeni. Bilo je za uov čas i za temperature i lip broj publike, a predsim jako čuda stručne publike iz scene folklora, etnomuzikologije i etnologije.
11: Kako su oni pak reagirali na ti film? Je došlo, mora biti, do diskusije?
10: Da, ja sam dala kratko uvod. A onda potom smo kod prezentaciju Bijeću imali tako razgovor, znači Štefan Domnanović i ja smo malo povidali o filmu kako je nastalo. Bilo je i pitanje iz publike, komentarov i će bilo jako lipo vidjeti i doživjeti je kako su svi nekako razumili, sad u prenošenom smislu razumili te različne dimenzije koje predstavlja film, te se emocije koje smo i mi imali, odnosno doživljavali, ne samo pri priprava za ulov nastup, nego i kroz svih ovih već od 50 lijet. I čut to priznanje takove stručne publike, znači i za Štefana Domnanovića kao snimatelja filma i režisera, ali i za naš ansambl i za naše dijelo, je bilo jednostavno jako, jako lipo.
11: Važna uloga i u tom filmu i za vaš ansambl igra i etnokoreolog Ivan Ivančan. Je to isto bila tema i razgovorov?
10: Da, bilo je nekoliko bivših članov ILADA kada je Ivan Ivančan bio aktivan i onda su oni nekako komentirali da kad su oni bili u to vrijeme aktivni, kad je Ivančan tako reku za njih nestao, znači ni ga bilo, a sad znaju kada je bio, kad ga ni bilo. Ne? Znači on je bio onda snimat po gradišću, odnosno kod nas postavljat koreografije i koliko su te koreografije, odnosno njegovo djelo i njegov način postavljanja koreografije, koliko je to prepoznatljivo, njegov rukopis kao etnokoreolog, tako da bilo je jednostavno jako lipo doživjeti to.
11: Da se opet vrnemo filmu, predstavili ste ga bili i u Bijeću, jur. Je još predviđeno čatu?
10: Rado bi išli još kamo i rado ćemo primati pozive. Sami će organizirati je u momentu malo teže, ali na svaki način bi to kanili i u gradišću, odnosno znam da im još med drugim manjinami. Drugi kraj, poki dobije titlovan i na nimškom i na standardnom hrvatskom, ideja je da bi ga znam da smjestili u Jukakovi filmski festival i ki se bavu dokumentarnim filmom, tako to znači bi nam trebala još titlovi na engleskom, a svakako imamo, tako rekuć sad, još ne službeni, ali izrečen poziv direktora KIC-a koji je iz Davankuta, iz Vojvodine, to znači izgleda tako da ćemo još putovati s ovim filmom.
9: Je rekla Gabriela Novak-Karal, Koloslavoj svečuje ljetos 55. obljetnicu postojanja. Na privatnoj pedagoškoj visokoj školi je ofta jedan završila dičja visoka škola. Ljetos je sudjelivalo prik 300 dicije u starosti od 6 do 11 lijet. Po prvi put su u okviru ovije dičje visoke škole priredili i tečaje za približavanje jezikom gradišćanskih narodnih grup. Čujte već u izvještaju Marijane Palatin.
12: Tri dane dugo su školska dica mogla upoznati svit prirodnih znanosti, tehnike, medijev, umjetnosti, gospodarstva i održivosti. Po prvi put su u okviru dičje visoke škole ku podupira Zemlja Gradišće upoznala i sve tri jezike gradišćanskih narodnih grup, a to u okviru djelaonic o digitalni mediji. O detalji je rekla organizatorica i koordinatorica već jezične dičje visoke škole Jasmin Meršić-Lincer.
13: tako imamo bordi, dva seminara, dvi djelavnice, jednu djelavnicu za ugrski, jednu djelavnicu za romski jezik, a željezni imamo jednu djelavnicu za gradišćansko-hrvatski jezik.
12: Djelavnicu za gradišćansko-hrvatski jezik u prostorija privatne pedagoške visoke škole u Željeznu je kres tri dane pohodilo 45 dicije. Nju su podvarale tri študentice. U okviru tečaja pod geslom Heroj jezikov su izdjelali digitalne vetjezične slikovnice. O detalji je rekla študentica Sofija Kulović.
14: Dica moraju ovdje nacrtati njejezični hero, a oni crtaju slike kako kanu, a potim ga moraju sami fotografirati. A onda moraju i snimiti jedan tekst ili jednu rečnicu prik audio, a to će se onda potim se skupa vrći, a onda imaju nje digitalnu slikovnicu.
12: Znanje bilo koga jezika narodnih grupni je preduvjet za ovu već jezičnu dičju visoku školu. Cilje su upoznati dicu s jeziki narodnih grup i očvrstiti njevo već jezično znanje, ovako Jasmin Meršić-Limcer.
13: Nam je bilo jako važno da imamo mišane grupe, da je naša ponuda na jednu stranu za dicu koja dojdu iz narodnih grup, koja znadu manjinske jezike ili koja čuje manjinske jezike u njevoj okolici, ali i posebno važno na nje i bilo da je ponuda i otprta za svu drugu dicu, tako da dojdu u kontakt s naši jeziki, s naši gradišćanski jeziki i da je senzibiliziramo za naše jezike.
12: Pri djelavnici za gradišćansko-hrvatski jezik su sudjelivala dica pres, ali i s dobrim jezičnim znanjem. Namoljane slike na papiru su dica odmah mogla zjeti sobom. Dostala su i diplom i imala su šponziju pri završetku dičje visoke škole. Gotove digitalne već jezične slikovnice će do dica dostati u obliku linka.
9: Marijana Palatin je izvještavala. Včera odpodne je na Laptu u Celindofu gorila mlatilica. Ognjogasci su ali vrijeda mogli ugasiti mali oganj u unutrašnosti kombajna ki je prouzrokovao dimenje. Zatim su ognjogasci morali pogođeni stroj hladiti i držati buktu da ne bi na novič počelo klijati. Ognjogasci iz Celindofa su bili s dvimi vozili i 16 kotrigi pri intervenciji. U Stinjaki je tenisačko društvo opet organiziralo tečaj za tenis za dicu. Pri jednom tečaju je sudjelivalo 35 dicije u 7 grupa. Uz različne vježbe su se naučili temeljne izraze ove športske discipline.
15: Danas.
9: Amerikanska i iranska vojska nastavljaju međusobnimi napadi. Situacija u Hormuškom tjesnacu je u međuvremenu nastala nejasna. Sjedinjene Amerikanske Države tvrdu da se brodi nadalje vozu, dokle Iranci velu da je tjesnac zatvoren. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je nazvistio minjanje kabineta. To da je iz vanjsko-političkih strateških uzrokov ovako Zelenski. Uz druge kan izminjiti predsjednicu vlade Juliju Sviridenko. U Gamingu u Doljnoj Austriji se zrušio zrakoplov. Od 4 pasažirov su se dvimi smrtno unesrećili. Drugi dva su teško ranjeni. Slijedi još prognoza vremena, zutra pandiljak, zvećega sunčano, tokom dana će dobroditi neki oblaki ki moru privremeno biti gušći, sjevernjak će slabije, ali još sve nek živo puhat, nastat će opet teplije nego u prošli dani, temperatura će se kretati med 28 do 32 stupnji. Prigzutra utorak nestalno i vruće, do podneva sunčano, od podne pak će dobroditi oblaki i bit će pojedinih pljuskov i nevrimjen, zvećega u srednjem i južnom gradišću. U Zato će biti vjetreno. Najviša temperatura dana 28 do 32 stupnje. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
8: Časak radosti.
15: Sričan dobar večer i dobrodošli pri koncertu. Po vaši želja vas uav put ja, Viktorija Palatin, svim pozdraviti. Zanimljivo, a i lipo na današnjem programu je da ćemo čuti skoro isključivo gradišćanske grupe. Stinjačko kolo, koprive, panonce, zelenjake, poljance i štefaruše. A tim smo kod prve čestitke. Zutra svečuje farnik u Vulka Prodrštofu Štefan Janc svoj rođendan. Čuda zdravlja, sriće, Božjega blagoslova i zagovor blažene divice Marije mu želju vjerniki fare, pa da se dobro odmori i opet puno elana vrne u Vulka Prodrštof. Uz ovije dobrije želje jačka od Štefarušev, kad bi ljubav živili.